abantu abamu bewegomba mwatu batandikane chechitono ategwe chonyoma kale no fayo kweche chokola oba kitono bakinene je bujja kya ndichusa obulamu bwo tukwaniriza musawe soka ya program twezimbe twezimbe nge kutusibwako ekijimusa kya sativa ekiyambe bimera okukuma obunyogovu muttaka n'obutakosebwa musana eranga kiyambe ebirimena ddale mwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduka gonna gatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga.

Hey, ma, nenda koma una mama kutwale kwa pe. Nkomeona ba mateka mbabe. Ndo balete. Ata. Bidi ego mutwe, bubulinga kedo. Omgye gumulinga ogwensega nze bana mukaza ino mutwe gwensegali. Kale, bina chitundu kwa baba nyumba obayiga. Program wa gafe bubebere. Ndi babeleza paka lwakutano. Okuvoku sawa satu paka nyeze ekiro. Oyigenga boteza. Wanoku radio buddu. Radio yo mtu wa bulijjo. Umsiko kuliko no fucha.

0: Chogero habo soap ne chogero habo jelly. Biri mu size ezenjawulo ennene entono. Bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Chogero y'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ezekiro budde bwa kisisi mukechi belebelye webale kuuliriza Radio Buddu.
2: Musiko kuri kuno fucha.